took the long road across the ocean.

upolert, uforutsigbart og uformatert. Dette er Radio Riks.

Ja, det ga minne det der, gjorde ikke det da? 1971, T-Rex og Hot Love. Du husker den som det var I går. Ja, da så skjedde det noe, vet du. Det var den gangen det skjedde noe. For da var du liksom litt mer I livet. Satt ikke bare hjemme og så på TV-en. Da hadde du ikke TV, kanskje. Da var ikke TV-en så veldig viktig. Da var det andre ting som var mye viktigere. Da var det Hot Love, T-Rex.

Ja, det var du som var danseløven, ja. Det var du som alltid danset på diskoteket tidligere, som gikk og bøy opp alle sammen for å få litt liv I lokalet. Det var det noen som gjorde også, og det var litt koselig. Ja, fordi jeg drev diskotek, og da hadde jeg som regel med noen jenter som jeg visste ville bøye opp, og da ble det litt show og moro, fordi hvis man bare sitter langs veggen og venter, så ikke sikkert det kommer noen, men når det noen som da alltid begynner, så følger andre med. Det sånn når du skal gå på en restaurant eller gå ut og se, ta en øl eller sånt også. Det ikke noen folk der? Nei, kjedelig å gå inn der, men det folk der? Så det mye lettere å gå inn. Ja, det ofte sånn det Vi fenges og menges med de fleste. Bare ikke bråk da. Ja, det ikke noe gøy. Beach Boys. Ja, California Girls. Det jenter det. Det jenter det altså.

Ja, jag sitter och tänker, men se på The Beatles, I Can't Buy Me Love. Det är väl, hvis man tar det liksom rätt på ordet, så var det väl sån, vokste jeg opp igjen på et, ja, et stille og rolig ungdomslokale. Vi hadde sånn spillekveld en gang i uka. Det var vel 14-15 år eller sånt nå. Kanskje 15-16 også for den saks skyld. Da møttes vi der, en del ungdommer som bodde rundt området. Og det sjekket opp jenter, liksom. Det var jo gutter og jenter der, og så var det en da som han, ja, vet ikke hva jeg skal si, men han var litt stille og rolig, men han klarte å sjekke opp han, han kjøpte godteri, masse sjokolade og sånt noe. Og da, jentene, i hvert fall en, var veldig spesielt glad i sjokolade, så det var jo måte å sjekke opp på. Han kjøpte enkelt og greit, Can't Buy Me Love, men han klarte det på en annen måte. Han kjøpte sjokolade og fikk tak i den fine dama, på grunn av ja, å by på god sjokolade den gangen. Ved Beatles, I Can't Buy Me Love.

Men det er vel på tide å si hei om morgenen da vel? Det er vel det. God dag. Hvordan har du det? Var det en regnfull dag I går? Eller var du ute og ha paraplyet, vet du? Ha regntøy. Det ikke bare det å stikke ut uten regntøy når det regner. Det det å ta på seg beskyttelse. Ja, det lurt det altså. Regnfrakk beskyttelse. Ja, kan brukes det mye den altså. Buggles, video killer, radio star. Knut Jeppsson heter jeg, og kan du sende meg en sms og fortelle hva du heter på en dag som denne? Mellomdag, mellom torsdag og lørdag, så det fredag. Det fredag I dag, ikke det? En fredag, en dag skal du holde fred, altså ikke noe mas. Rolig dag I dag, og så blir det 16. mai I morgen. Da det bare en dag igjen til 17. mai. Da klar over det. At da det to dager, men når du får sove en natt til, det en dag igjen. Og da skal alt være I orden. Ja, da skal du ha bakt kake, og stekt og fiksa og ordnet. Tøyet skal være fin I frem, og skoene skal være pusset. Du skal ikke være pusset, bare skoene. Så det blir hurra-dag akkurat. Mm. Har et eller annet å fortelle meg om hurra-dag eller ikke, så send en sms da, til 911-972-53. 911-972-53. Ved Bøglers Video Killer ved Radio Star fra 1979.

Ja, det er så mye snakk om fotball-VM. Ja, nå skal til og med, ja, til og med Diplomis få tilbake Drilloisen som ble lagt ned I 1998. Fordi at de vil hedre den her fotball-VM-gjengen som skal over til USA og Mexico. Og ja, for å si det, spille forhåpentligvis noen kamper. Jeg vet jo aldri hvordan det går. Kan hende bli tre kamper og så det retur hjem. Ja, men Diplomis skal da lage en begrenset antall Drilloiser. Så sikre deg en Drillois. Kanskje han blir verdt noe etter hvert. Men det jo sånn at du kan ikke ha isen i fryseboksen med en 2-3 måneder, så den kan ikke bli verdt så veldig mye. Det er ikke noe samleobjekt. Men Drilloisen altså gjør comeback til fotball-VM. Som starter om ikke så alt for lenge. Hører jeg, det så mye mas om fotball, så jeg nesten tror at alle var fotballidioter og fotballfans. Ja, det greit å kanskje få se noe, men å følge med på alle kamper og sånn, det blir litt mye. Jeg har ånd til å gjøre, sånn å sitte og se fotball. Folk som leker med en ball ute på et grønn matte, og en haug med gærninger som halvfugle som sitter på tribunen og skriker og hoier og lager et helvete språk. Nei, det er det bedre å sitte hjemme og kose seg enn å være på en fotballbane, hvor det så langt borte, så du ser omtrent ikke ballen, du bare hører bråket rundt deg. Oh, welcome doors, lady, you bring me up. Ja, hvordan det med deg? Får damene til å... Får du da, eller akkurat... Nei, vi fortsetter der vi...

Ja, så jeg har fått en sms fra Truls her, som i en russebuss, og den, som han sier, vi hører på Radio Rix, vi liker litt rolig musikk nå, og det synes jeg litt koselig, at russen også hører på Radio Rix for å høre litt roligere musikk innimellom. Vi trenger litt ro i øra, skriver Truls på en sms, og hvis du spiller Cornels, eller Chanels, det vel det heter, 74-75, så blir vi veldig glad, for det var en låt som min far også spilte da han var russe, men den hadde vi ikke, så da vil jeg gjerne at du skal spille den. Ja, jeg hadde hørt det masse hjemme når jeg vokste opp, sier han. Det bra, vet du, da skal du få høre på den, den kom i 1994, kom igjen da.

Ja, be like you, ja. Of course, Angel her på Radio Rix. Og så det været, ja, været, vet du. Du ser jo hvordan det skal være grått. Kommer litt regn I dag, kommer litt regn I morgen, en 12-13 grader. Ikke akkurat sommertemperatur, og på 17. mai, altså til søndagen, så blir det en 15 grader. Begynner med litt regn, og så blir det opphold og kanskje litt sol ut på dagen. Det hjelper, litt sol. Når du har fått nye tursko, og jeg har fått på deg pent tøy og greier, ja, så blir det bra, vet du. Mandagen så blir det litt mer sol, det oversiden, på tirsdag.

Og så begynner det å hjelpe oss å ta her i sol, og en 16 grader, og det blir det også på onsdag, da blir det sol, men oversiden, torsdag begynner det å hjelpe, skjønner du, da blir det 19 grader, delvis skyet og sol, og på fredagen, kommende fredag, ikke i dag, men om en uke, par 20 grader, og på lørdagen 24 grader, og sol og litt skyer, og på søndag, neste søndag, så det en 3-24 grader da, og så det kommer til uka. Ja, hvordan det med deg? Kommer du til uka? Ja, kommer rett som det er det ikke sånn da? Vet aldri når det slår til. Nei, det mye rart som skal stemme, ja, for at både vær og føre, ja, det det altså. Vi flåter, flåter om på Radio Riks.

Og så det ikke rart for å tenke litt, man sier at helse Norge bruker mye penger. Ja, de gjør det faktisk, for nå har NRK hatt en kartlegging her av 100 rådgivere I de regionale helseforetakene rundt omkring I landet som tjener over 1 million kroner. Og det lønnsvilkår som for å si det helt hensides, helserådgivere. Altså, har man et sykehus, har man helsestasjoner, skal man ha helserådgivere I tillegg som tjener 1 million kroner. Og NRK har undersøkt også 100 som tjener over 1 million kroner. Er det noe rart at det ikke blir penger til deg og meg som skal på sykehus og få den behandlingen vi skal? Ja, ja, nå skal ikke jeg klage, det har som regel gått greit. Men det er litt sykt når man skal ha rådgivere også. Ikke helseforetakene gode nok som de Man har hentet inn rådgivere. Jeg synes det begynner å bli litt uthulling av systemet når man skal kanskje si opp folk, og så henter man inn dyre rådgivere. Ja. Canberra's Zombie på Radio Riks.

0: Ja, sikkert veldig mange som skal ta bilder I ja, I 17. mai-toget eller andre steder. Og det lov å ta bilder, men det publiseringen som kan være litt komplisert. Tar du bilder av enkeltpersoner som kanskje ikke har så lyst til å bli publisert på forskjellige arenaer, så bør du kanskje spørre først, eller det situasjoner som andre folk ikke vil bli fotografert I, så har du også et problem med publisering. Bilder kan du sikkert ta mange steder, men det å publisere dem, det ditt ansvar, og du kan få problemer hvis du publiserer bilder som absolutt ikke skulle ha vært publisert, hvis det ikke har noe med saken å gjøre, hvis det personer som føler seg hengt ut, eller ikke skal henges ut, så har du et problem du kanskje må løse før du gjør det, så ikke det blir noe etterspill. Så tenk litt over hvilke bilder du tar, og hvor du ligger det hen på, I forbindelse med noe 17. mai, som veldig mange skal ut og ta bilder av kjente og kjære, og kanskje vise frem til andre. Det ikke sikkert alle liker at det like greit. The Crazy World og Arthur Brown Fire på Radio X.
1: I am the god of hellfire, and I bring you...

fikk litt stemning, du kjente det, var litt ordentlig å høre på. Jeg enig. Send meg en sms da, hvis du enig. Ja. Så Nilsen og Everybody Talks på Radio Rix. Talking heter det vel. Ja, for det vil suse maskinen vår. Bruke litt tid på å starte, skjønner du. Den litt treg i dag, disse her maskinene.

Ja, det var TD Nilsen. Nilsson. Ja, Nilsson. Everybody's talking. Ja, vi snakker så mye. Det alltid noen som prater, prater og prater og prater. Og en som kanskje ikke prater så mye, at hit prater så mye, det vel Kristoffer Reitan, som for litt siden vant en stor PGA-turnering i USA, og sikret seg en rundt 33 millioner kroner. Ja. Og en startet en ny PGA-turnering nå. Og det gikk ikke så bra for Lobby, han ligger på 49. plass, og du har et par slag du må fikse på, Reitan, for å klare å hevde deg igjen. Men du har jo for så vidt gjort årslønna di, så det vel greit da. Du trenger ikke å treffe alle høla, det vel et ekstra høl du kanskje mer sikker på. Oliver, good morning, Starshine.

0: Ja, så det har vært en droneobservasjon i Finland på Helsingfors, og flyplassen derfor stengt. Så skal du til Finland, så sjekk hvordan det ligger an med fly som kan lande på grunn av at Helsingfors flyplassen stengt innimellom på grunn av observasjon av drone. Pat Boone, Speedy Gonzales.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

Ja, det var raskeste musa I Mexico, det. Ja, pass det, når du kommer dit. Det mye raske mus der. Og så det dette her med fotball-VM. Det 27 dager igjen til dere som forbereder på å sitte opp om natta og være ute på utrestrang og drikke øl. Det vel kanskje det mange går for. Og det sosiale fotballen underordnet betydning. Paul Anka, love me warm and tender.

0: Ja, Osvald.
1: Hallo?
2: Hallo, ja.
1: Du, hvem jeg snakker med?
2: Det Osvald.
1: Åja, så du... Ja vel, ålet, du, det Stutum her.
2: Ja, hallo, Stutum.
1: Stutum speaking.
2: Ja, ja hallo, hallo.
1: Hotline.
2: Ja.
1: Du, ja. Fjøsvold. Ja. Jeg kan slenge ut et lite stikkord nå.
2: Ja vel.
1: Forurensning.
2: Jaha.
1: Biler på tomgang.
2: Ja, det fælt, ja.
1: Ja, ikke ja. Det der strengt?
2: Jo.
1: Du, du ja. Følger med litt, du, og nå, du vet, nå ligger de i startgruppa med ny lov.
2: Ja.
1: Det skal bli direkte straffbart å la hjernen gå på tomgang i mer enn 3 minutter.
2: Jo, men det var da absolutt på tide at det kom en sånn lov, mener jeg.
1: Å, bingo, du stiller der, du, altså. Mardøla blus.
2: Ja.
1: Du, det alminnelig real exos, ikke sant? Det ut av tuten, så river han litt i nesa, så det svisj borte. Ikke sant?
2: Jo, men altså, hvis du tenker på at, at en bil spyr ut 900 liter exos i timen, inneholder bly og sånt, ikke sant?
1: Å, du, ja. Triksi, manipulerer metall og greier. 900 liter, vet du, det høres svært ut når du har det inne i stua, men ute, vet du, ute under himmelen så er det ikke så lavt under taket, vet du. Tenk på all den lufta vi har her i Norge, oppe i dalene, inne og på fjellet, bare ligger der, blir jo ikke brukt i det hele tatt.
2: Nei.
1: Det der bare tull, vet du. Jeg mener det der altså virkelig henger strikken om halsen på bilfolket, altså. Du, der skal vi fikse en demonstrasjon. Det der kunne du arrangert, vet du, som har med deg mye folk, og som du kunne fått med deg NAF og Trond Skjea Folkestad, han der Hervik Karlsson, så skulle vi line opp en 10-15 000 biler foran regjeringsbygget, og så kjørt et par timer på tomgang, full pinne.
2: Uff, ja, men det hadde blitt enorm katastrofe, det.
1: Du, og Ostvik, ja. Det ikke lett å være nordmann i Norge, altså. De der havrenakene oppe i regjeringskubben, de skjønner jo bare én ting, det stenhårt tale.
2: Ja.
1: Sånn som det i dag, så blir du jo diskriminert i ditt eget land, vet du. Jeg mener det direkte livsfarlig å være nordmann, altså.
2: Ja,
1: for eksempel, du kan ta svigefatter. Han en hederspasje, altså. Fin gubbe. Han fikk smekk nå, han.
2: Ja, men svigefaren...
1: Du, Alfvik.
2: Ja. Osvald, ja.
1: Ut med ørene. Facts kommer.
2: Ja.
1: Svigefatter, han hadde stablet noen pakistanere nede bak i hagen i et sånt hønshus.
2: Så hadde du stablet...
1: Nei, jeg må si dem lå lagvis, altså, for... Men det var jo for at svigefatter, han var direkte snill, vet du. Det var jo så mange av dem. Så han bare dyttet inn.
2: Ja, så de fikk bordet gratis, altså.
1: Ja, ja de betalte litt for seg, altså. De ja. Hadde jo jobb, vet du, noen av dem.
2: Ja.
1: Men så hadde han ordnet en slags sånn kvantumsrabatt, så det ble 400 på hver, vet du. Det jo ingenting. Og det gikk helt fenomenalt. Bare trivelig, vet du. De fløy jo der og dillet dem så ikke ut, vet du. Bare gliste i turban og park, altså nisselur og selbevåter og sånt, vet du.
2: Ja.
1: Og så svigefatter, han la på et helt sånn fritidsprogram for dem. De har jo trøbbel med jentesjekking og sånt, vet du. Så det var mart opp huset for den og spavente hagen og dyttet bilen og måkte snø og sånt, vet du. Mens han snublet dagblad bort dette her.
2: Ja, så det ble en del skriverier der, altså.
1: Oi, blemme deluks. Ja. Du, Osblom.
2: Ja.
1: Det dagblad skulle du sette, altså, hva det sto om gubben der. Du, jeg trodde de hadde skrivet et sånt kapittel av den der boka om Henry Rinnan, ja.
2: Om Henry Rinnan, ja.
1: Ja, altså, du ja. Vet, de hengte seg opp i all slags dritting, vet du.
2: Åh?
1: Ja, for eksempel, det var altså, sånn hønshus, vet du, kan ikke regne med at det var noe do, vet du. Så det måtte helt ned på Østbanen når de skulle på ramma. Og så måtte de hente vann i sånn kanne bort på bensinstasjonen på Ryen, for da de fløy frem og tilbake med den på huet, vet du. Og så var det ikke noe særlig med køyer der, og det regnet litt gjennom tak, og det var noe dårlig isolasjon, men det var jo bare bagateller.
2: Jo, men hvordan gikk det da med din svigerfar?
1: Med svigerfar?
2: Ja.
1: Det glem det, ja. Det kom de delegasjonene. Flyktningeråd og boligformidling og Thorvald Konstabel og... Gubben fikk smekk på fingeren og fyr i ansiktet og fullt kjør, vet du. Men han der Ahmed Turban, han som hadde sladret, han en av de der i Pakistan, han fikk jo prakthybel og den silkejobben bort på verste på bensinstasjonen. Han står i bakhånden der og brenner søppel og noen tvistotter og pappeske rusker og asker og har bare på fløyl.
2: Ja.
1: Men svigefatter, han tror nesten ikke gå ut av porten, han.
2: Ja, men jeg tror vi må slutte igjen nå.
1: Du,
2: ja.
1: Du, Åstad, før vi slutter, dermed ja. Exosen, kan ikke du legge deg litt på tuppa der, at du som har radioen i ryggen, kan du lage en serie? Du og jeg kunne lage en fri Exos, skulle vi ta.
2: Jo, men skriv inn om det heller.
1: Du, ja. Når jeg ringer til deg, da kan jeg bare ta og skrive det opp, og så sende noen regning til deg etterpå, det blir refundert, gjør ikke det?
2: Nei, ikke til meg privat.
1: Ja, men kan ikke du notere det, da? Det blir mye penger for meg, vet du.
2: Ja, men ta skrive et brev om dette her, altså.
1: Ja, fint.
2: Ja, ja.
3: Ja, det var Stutum det, som trod til her litt med Exos og litt av hvert. Og så har vi fått et ønske om Tommy Rowe, Everybody fra Sicil. Og Sicil, du skal føre på Tommy Rowe her på Radio Riks.

mens Tommy Rovik, så fikk jeg to ønsker her. Det Jens Bok Jensen, Norge Rødt, Hvitt og Blått. Og så var det Rune da, som gjerne vil høre på mer I Stutum og 17. mai. Ok, da hører vi først på Jens Bok Jensen, og så får vi Stutum en gang til med 17. mai-sketsen sin.

Beatles, Hey Jude, her på Radio Rix. Så veldig mange var I Sverige I går og handlet av forskjellige varer, og de hamstrer verre. Og det klart, hvor lenge kan du oppvare ting, kanskje også spennende å vite. Brød for eksempel kan du oppvare 6-7 måneder I fryseren, og det fryseren gjelder der. Kaker og søtbakst 3-6 måneder. Og hele stykker storfiskjøtt 6-12 måneder, vilt kjøtt over 12 måneder, kjøttdeig 3-4 måneder, lammekjøtt 10-12 måneder, rå kyllingfilet helst 6-9 måneder, kjøttpålegg, skinke, salami 1-2 måneder. Det var ikke mye det altså. Mager fisk, sei, torsk 6 måneder, fetfisk, makrell, laks 3 måneder, Hvit ost 2-4 måneder og ferdigretter, middagsretter 3-6 måneder. Ja, grønnsaker for eksempel 8-12 måneder. Bær, jordbær, bringebær, blåbær og så videre 12 måneder. Iskrem kan du bare ha 2-3 måneder så har du is, så spis den opp. Isen skal ikke bli gammel, vet du. Is må spises mens den der. Ja, ved Hollis, carry on. På Radio Rix, litt et startproblem, men maskinen som har hvilt et par minutter nå, den begynner å bli gammel, vet du. Og de gamle må hvile litt ekstra.

Det var hold i sted, og for deg som lider av pollen, så det ingen spredning av pollen i Oslo i dag, i hvert fall ikke rapportert noe, så da kan du gå trygt ut uten å nyse, og øya renner antageligvis. For mamma sender pappas, dream a little dream of me.

Jeg må jo passe på å huske og takke alle dere som er inne og støtter oss på radioriksoslo.no. Der kan du vipse, og du kan gå rett inn på konto og sette inn noen kroner sånn at vi klarer å dekke kostnadene for å sitte her og spille musikk, for det det som koster penger. Tono og Grammo skal ha masse penger for at vi låner musikk og spiller den. Ja, det sånn det blitt. Og så det sola som står opp klokka 4.40 i dag, eller sto opp 4.40, går og legger seg 21.48. Dagens lengde 17 timer og 7 minutter, forskjellen fra i går 4 minutter og 40 sekunder, forskjellen fra vintersolverv 11 timer og 13 minutter. Så vet du det. Ja, så du får se, ja, det, sola skinner akkurat nå, så det jo bra, fint at sola skinner. Og håper han gjør det mer, det skulle jo bli litt regn i dag da, men regn med det, ja. The Rascals, good loving. One, two, three.

Ja, visste du forresten at det som veldig mange kvinner bruker på 17. mai har bursdag I dag? Det ikke dårlig det, altså. Det ble først solgt I butikkene I USA 15. mai 1940. Og vet du hva det Jo, det nylonstrømper. Ja, altså nylonstrømpene har bursdag I dag, og det vel det som veldig mange kvinner vært glad for å blei oppfinner og solgt for første gang I USA, altså 15. mai 1940, altså børsta på selveste dagen I dag for nylonstrømpene. Ja, with small faces, shalalala li.

Ja, vi kan ta valutakursen I dag, sånn cirka. Euron I 10,70, utdollaren I 9,20, og svenskrona 98,50, og pundet ligger på 12,39. Og danskrona kommer seg under 150, sånn vet du det. Og skal du ut og reise, så ikke lenge før det midnatt sol I Trondheim og Tromsø. Nå det bare... Ja, sola står opp 1.43, går og legger seg 23.49, så det ikke lenge igjen, så har du midnatt sol, så tenk over det. Tromsø spennende å reise til, mye å by på I Tromsø. Det har vi hørt I Reiselivsmagasinet, Nina Hansen fortalte oss litt om hva man burde få med seg når man tar en tur til Tromsø. Men det gjør ikke vi akkurat nå, for nå skal vi avslutte, I hvert fall jeg. Knut Jebsen avslutter mine to timer her på Radio Riks I dag, og ha en fortsatt god dag, og ha en fin 17. mai om et par dager, og kos deg, og finn fram det du skal ha nå, sånn at du slipper å stresse sånn på søndag. Ha det. Har du et eller annet å fortelle meg, så send en sms til 911-97253. Radio Riks her døgnet rundt på FM DAB og på nettet. Må jo si det da. Ja, det så veldig morsomt når du finner fram Turtles Happy Together. Ja, vi tar den vi.

0: Look who's laughing now.
1: Radio Riks, Oslo.

0: Lots of trauma.
1: Very insecure.
2: You kill me.
3: Du hører Radio Riks Oslo.

Right now you are sleeping, and soon you'll be dead.

Ja, det ga minner det der, gjorde ikke det da? 1971, T-Rex og Hot Love. Du husker den som det var i går. Ja, da så skjedde det noe, vet du. Det var den gangen det skjedde noe. For da var du liksom litt mer i livet. Så hadde du ikke bare hjemme og så på TV-en. Da hadde du ikke TV, kanskje. Da var ikke TV-en så veldig viktig. Da var det andre ting som var mye viktigere. Da var det Hot Love, T-Rex.

Ja, det var du som var danseløven, ja. Det var du som alltid danset på diskoteket tidligere, som gikk og bøy opp alle sammen for å få litt liv I lokalet. Det var det noen som gjorde også, og det var litt koselig. Ja, fordi jeg drev diskotek, og da hadde jeg som regel med noen jenter som jeg visste ville by opp, og da ble det litt show og moro, fordi hvis man bare sitter langs veggen og venter, så ikke sikkert det kommer noen, men når det noen som da alltid begynner, så følger andre med. Det sånn når du skal gå på en restaurant, eller gå ut og se, ta en øl eller noe sånt også, det ikke noen folk der? Nei, kjedelig å gå inn der, men det folk der, så det mye lettere å gå inn. Ja, det ofte sånn det vi fenges og menges med de fleste, bare ikke bråk da. Ja, det ikke noe gøy. Beach Boys, ja, California Girls, det jenter det. Det jenter det altså.

Ja, det er så mye snakk om fotball-VM. Ja, nå skal til og med, ja, til og med Diplomis få tilbake Drilloisen som ble lagt ned I 1998. Fordi at de vil hedre den her fotball-VM-gjengen som skal over til USA og Mexico. Og, ja, for å si det, spille forhåpentligvis noen kamper. Jeg vet jo aldri hvordan det går. Kan hende det blir tre kamper og så det retur hjem. Ja, men Diplomis skal da lage en begrenset antall Drilloiser. Så sikre deg en Drillois. Kanskje han blir verdt noe etter hvert. Men det jo sånn at du kan ikke ha isen i fryseboksen med en 2-3 måneder, så den kan ikke bli verdt så veldig mye. Det er ikke noe samleobjekt. Men Drilloisen altså gjør comeback til fotball-VM. Som starter om ikke så alt for lenge, hører jeg. Det så mye mas om fotball, så jeg nesten tror at alle var fotballidioter og fotballfans. Ja, det greit å kanskje få se noe, men å følge med på alle kamper og sånn, det blir litt mye. Jeg har ondt høyre, sånn å sitte og se fotball. Folk som leker med en ball ute på et grønn matte, og en haug med gærninger som halvfugle som sitter på tribunen og skriker og hoier og lager et helvete språk. Nei, det er bedre å sitte hjemme og kose seg enn å være på en fotballbane, hvor det så langt borte, så du ser omtrent ikke ballen, du bare hører bråket rundt deg. Oh, welcome doors, lady, you bring me up. Ja, hvordan det med deg? Får damene til å... Får du da, eller akkurat... Nei, vi fortsetter der vi...

Ja, så jeg har fått en sms fra Truls her, som i en russebuss, og den, som han sier, vi hører på Radio Riks, vi liker litt rolig musikk nå, og det synes jeg litt koselig, at russen også hører på Radio Riks for å høre litt roligere musikk innimellom. Vi trenger litt ro I øra, skriver Truls på en sms, og hvis du spiller Cornelis, Cornelis, eller Chanels, det vel det heter, 74-75, så blir vi veldig glad, for det var en låt som min far også spilte da han var russe. Den hadde vi ikke, så da vil jeg gjerne at du skal spille den. Ja, jeg hadde hørt det masse hjemme når jeg vokste opp, sier han. Det bra, vet du, da skal du få høre på den. Den kom I 1994. Kom igjen da.

Ja, Be Like You, ja. Of course, Angel her på Radio Rix. Og så det været, ja, været, vet du. Du ser jo hvordan det skal være grått. Kommer litt regn I dag, kommer litt regn I morgen, 12-13 grader. Ikke akkurat sommertemperatur på 17. mai, altså til søndagen, så blir det 15 grader. Begynner med litt regn, og så blir det opphold og kanskje litt sol ut på dagen. Det hjelper, vet du. Litt sol. Når du har fått nye tursko, og ja, jeg har fått på deg pent tøy og greier, ja, så blir det bra, vet du. Mandagen så blir det litt mer sol, det oversiden, på tirsdagen så begynner det å hjelpe oss å ta her I sol, og en 16 grader, og det blir det også på onsdag, da blir det sol, men oversiden, torsdag begynner det å hjelpe, skjønner du, da blir det 19 grader, delvis skyet og sol, og på fredagen, kommende fredag, ikke I dag, men om en uke, par 20 grader, og på lørdagen 24 grader og sol og litt skyer, og på søndag, neste søndag, så det en 3-24 grader da, og så det kommer til uka. Ja, hvordan det med deg? Kommer du ut til uka? Ja, kommer rett som det det ikke sånn da? Vet aldri når det slår til. Nei, det mye rart som skal stemme, for at både vær og føre, ja, det det altså. Vi flåter flåt om på Radio Riks.

Altså, det ikke rart for å tenke litt. Man sier at helse... Norge bruker mye penger. Ja, de gjør det faktisk. For nå har NRK hatt en kartlegging her av 100 rådgivere I de regionale helseforetakene rundt omkring I landet som tjener over 1 million kroner. Og det lønnsvilkår som for å si det helt hensides, helserådgivere. Altså, har man et sykehus, har man helsestasjoner, skal man helserådgiver I tillegg som tjener 1 million kroner, og NRK har undersøkt også 100 som tjener over 1 million kroner. Det noe rart at det ikke blir penger til deg og meg som skal på sykehus og få den behandlingen vi skal? Ja, ja, nå skal ikke jeg klage, det har som regel gått greit, men det litt sykt når man skal ha rådgiver også. Ikke helseforetakene gode nok som de man har hentet inn rådgivere. Jeg synes det begynner å bli litt uthulling av systemet når man skal kanskje si opp folk, og så henter man inn dyre rådgivere. Ja, Canberra's Zombie på Radio Riks.

0: sikkert veldig mange som skal ta bilder I ja, I 17. mai-toget eller andre steder og det lov å ta bilder men det publiseringen som kan være litt komplisert tar du bilder av enkeltpersoner som kanskje ikke har så lyst til å bli publisert på forskjellige arenaer så bør du kanskje spørre først eller det situasjoner som andre folk ikke vil bli fotografert I så har du også et problem med publisering. Bilder kan du sikkert ta mange steder, men det å publisere dem, det ditt ansvar, og du kan få problemer hvis du publiserer bilder som absolutt ikke skulle ha vært publisert, hvis det ikke har noe med saken å gjøre, hvis det personer som føler seg hengt ut, eller ikke skal henges ut, så har du et problem du kanskje må løse før du gjør det, så ikke det blir noe etterspill. Så tenk litt over hvilke bilder du tar, og hvor du ligger det hen på, I forbindelse med noe 17. mai, som veldig mange skal ut og ta bilder av kjente og kjære, og kanskje vise frem til andre. Det ikke sikkert alle liker at det like greit. The Crazy World og Arthur Brown Fire på Radio X.
1: I am the god of hellfire, and I bring you

fikk litt stemning, du kjente det, var litt ordentlig å høre på. Jeg enig. Send meg en sms da, hvis du enig. Så Nilsen og Everybody Talks på Radio Rix. Talking heter det vel. Ja, for det suser maskinen vår at bruker litt tid på å starte, skjønner du. Det litt treg i dag, disse her maskinene.

Ja, det var det, Nilsson. Ja, Nilsson. Everybody's talking. Ja, vi snakker så mye. Det alltid noen som prater, og en som kanskje ikke prater så mye, at ikke prater så mye, det vel Kristoffer Reitan, som for litt siden vant en stor PGA-turnering i USA, sikret seg en rundt 33 millioner kroner, ja. Og en startet en ny PGA-turnering nå, og det gikk ikke så bra forløpig, han ligger på 49. plass, og du har et par slag du må fikse på, Reitan, for å klare å hevde deg igjen. Men du har jo for så vidt gjort årslønna di, så det vel greit da. Du trenger ikke å treffe alle høla. Det vel et ekstra høl du kanskje mer sikker på. Oliver, good morning, Starshine.

0: Ja, så det har vært en droneobservasjon i Finland på Helsingfors, og flygplassen derfor stengt. Så skal du til Finland, så sjekk hvordan det ligger an med fly som kan lande på grunn av at Helsingfors flygplassen stengt innimellom på grunn av observasjon av drone. Pat Boone, Speedy Gonzales.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

Ja, det var raskeste musa I Mexico, det. Ja, pass det, når du kommer dit. Det mye raske mus der. Og så dette her med fotball-VM. Det 27 dager igjen til dere som forbereder på å sitte opp om natta og være ute på utrestaurant og drikke øl. Det vel kanskje det mange går for. Og det sosiale, fotballen, underordnet betydning. Paul Anka, Love Me, Warm and Tender. Thank you.

0: Ja, Osvold.
1: Hallo?
0: Hallo, ja.
1: Du, hvem er det jeg snakker med?
0: Det er Osvold.
1: Åja, så du... Ja vel, det er Stutum her.
0: Nei, hallo, Stutum.
1: Stutum speaking.
0: Ja, hallo, hallo.
1: Hotline.
0: Ja.
1: Du, ja. Fjøsvold. Ja. Jeg kan slenge ut et lite stikkord nå.
0: Ja vel.
1: Forurensning.
0: Jaha.
1: Biler på tomgang.
0: Ja, det er fælt, ja.
1: Ja, er ikke ja. Det der strengt?
0: Jo.
1: Du ja. Følger med litt, du vet, nå ligger de i startgruppa med ny lov.
0: Ja.
1: Det skal bli direkte straffbart å la hjernen gå på tomgang i mer enn 3 minutter.
0: Jo, men det var det absolutt på tide, at det kom en sånn lov, mener jeg.
1: Og bingo, du stiller der, du altså. Mardøla blus.
0: Ja.
1: Du, det er alminnelig real exos, ikke sant? Det er ut av tuten, så river han litt i nesa, så er det svisj borte. Ikke sant?
0: Jo, men altså, hvis du tenker på at en bil spyr ut 900 liter exos i timen, inneholder bly og sånt, ikke sant?
1: Du, ja. Triksi, manipulere metall og greier. 900 liter, vet du, det høres svært ut når du har det inne i stua, men ute, vet du, ute under himmelen så er det ikke så lavt under taket, vet du. Tenk på all den lufta vi har her i Norge, oppe i dalene, innover på fjellet, bare ligger der, blir jo ikke brukt i det hele tatt.
0: Nei.
1: Det der er bare tull, vet du. Jeg mener det der er altså virkelig henger strikken om halsen på bilfolket, altså. Du, der skal vi fikse en demonstrasjon. Det der kunne du arrangert, vet du, som har med deg mye folk, og som du kunne fått med deg NAF og Trond Skjea Folkestad, han der Hervik Karlsson, så skulle vi line opp en 10-15 000 biler foran regjeringsbygget, og så kjørt et par timer på tomgang, full pinne.
0: Uff, ja, men slutten, det hadde blitt enorm katastrofe, det.
1: Du, og Ostvik, ja. Det er ikke lett å være nordmann i Norge, altså. De der havrenakene oppe i regjeringskubben, de skjønner jo bare én ting, det er stenhårt tale.
0: Ja.
1: Sånn som det er i dag, så blir du jo diskriminert i ditt eget land, vet du. Jeg mener det er direkte livsfarlig å være nordmann, altså.
0: Ja,
1: for eksempel, du kan ta svigefatter. Han er en hederspasje, altså. Fin gubbe. Han fikk smekk nå, han.
0: Ja, men svigefaren din...
1: Du, Alfik.
0: Ja. Osvold, ja.
1: Ut med ørene. Facts kommer.
0: Ja.
1: Svigefatter, han hadde stablet noen pakistanere nede bak i hagen i et sånt hønshus.
0: Så hadde du stablet...
1: Nei, jeg må si dem lå lagvis, altså, for... Nei, men det var jo for at svigefatter, han var direkte snill, vet du. Det var jo så mange av dem. Så han bare dyttet inn.
0: Ja, så de fikk bo deg gratis, altså.
1: Ja, de betalte litt for seg, altså. De hadde jo jobb, vet du, noen av dem.
0: Ja.
1: Men så hadde han ordnet en slags sånn kvantumsrabatt, så det ble 400 på hver, vet du. Det er jo ingenting. Og det gikk helt fenomenalt. Bare trivelig, vet du. De fløy jo der og dillet dem, så jo ikke ut, vet du. Bare gliste i turban og park, altså nisselur og selbevåter og sånt, vet du.
0: Ja.
1: Og svigefatter, han la på et helt sånn fritidsprogram for dem. De har jo trøbbel med jentesjekking og sånt, vet du. Så det var malt opp huset for noen spavente hagen og dyttet bilen og måkte snø og sånt, vet du. Men så snublet Dagblad bort dette her.
0: Ja, så det blir en del skriverier der, altså.
1: Oi, blemmedeluks.
0: Ja.
1: Du, Osblom.
0: Ja.
1: Det Dagblad skulle du sette, altså, hva det sto om gubben der. Du, jeg trodde de hadde skrivet et sånt kapittel av den der boka om Henry Rinnan, ja.
0: Om Henry Rinnan, ja.
1: Ja, altså, du ja. Vet, de hengte seg opp i all slags dritting, vet du.
0: Åh?
1: Ja, for eksempel, det var altså et sånn hønshus, vet du, kan ikke regne med at det var noe do, vet du, så det måtte helt ned på Østbanen og skulle på ramma. Og så måtte de hente vann i sånn kanne bort på bensinstasjonen på Ryen, for da den fløy frem og tilbake med den på huet, vet du. Og så var det ikke noe særlig med køyer der, og det regnet litt gjennom tak, og det var noe dårlig isolasjon, men det var jo bare bagateller.
0: Jo, men hvordan gikk det da med din svigerfar?
1: Med svigerfar?
0: Ja.
1: Det glemte, ja. Det kom de delegasjonene. Flyktningeråd og boligformidling og Thorvald Konstabel og... Gubben fikk smekk på fingeren og fyr i ansiktet og fullt kjør, vet du. Men han der Ahmed Turban, han som hadde sladret, han en av de der i Pakistan, han fikk jo prakthybel og den silkejobben bort på verste på bensinstasjonen. Han står i bakgården der og brenner søppel og noen twistdotter og pappesker, rusker og rasker, har bare på fløyl.
0: Ja.
1: Svigefatter, han skulle nesten ikke gå ut av porten, han.
0: Ja, men jeg tror vi må slutte igjen nå.
1: Du,
0: ja.
1: Du, Åstad, før vi slutter, det der med eksosen, kan ikke du legge deg litt på tuppa der, at du som har radioen i ryggen, kan du lage en serie?
0: Ja.
1: Du og jeg kunne lage en fri eksos, skulle vi ta.
0: Jo, men skriv inn om det heller.
1: Du, ja. Når jeg ringer til deg, da kan jeg bare ta og skrive det opp, og så sende noen regning til deg etterpå, det blir refundert, gjør ikke det?
0: Nei, ikke til meg privat.
1: Ja, men kan ikke du notere det, da? Det blir mye penger for meg, vet du.
0: Ja, men ta skriv et brev om dette her, altså.
1: Ja, fint.
0: Ja, hei.
2: Ja, det var Stutum det, som trodde til her litt med Exos og litt av hvert. Og så har vi fått et ønske om Tommy Rowe, Everybody fra Sicil. Og Sicil, du skal få høre på Tommy Rowe her på Radio Riks.

Men se, Tommy Råvik, så fikk jeg to ønsker her. Det Jens Bok Jensen, Norge Rødt, Hvitt og Blått. Og så var det Rune da, som gjerne vil høre på mer I Stutum og 17. mai. Ok, da hører vi først på Jens Bok Jensen, og så får vi Stutum en gang til med 17. mai-sketsjen sin.

I Sverige I går handla forskjellige varer, og de hamstrer verre. Og det klart, hvor lenge kan du oppvare ting kanskje også spennende å vite. Brød for eksempel kan oppvare 6-7 måneder I fryseren, og det fryseren gjelder der. Kaker og søtbakst 3-6 måneder. Og hele stykker storfiskjøtt 6-12 måneder. Vilt kjøtt over 12 måneder. Kjøttdeig 3-4 måneder, lammekjøtt 10-12 måneder, rå kyllingfilet helst 6-9 måneder, kjøttpålegg, skinke, salami 1-2 måneder. Det var ikke mye det altså. Mager fisk, sei, torsk 6 måneder, fetfisk, makrell, laks 3 måneder, hvitost 2-4 måneder, og ferdigretter, middagsretter 3-6 måneder. Ja, grønnsaker for eksempel 8-12 måneder. Bær, jordbær, bringebær, blåbær og så videre 12 måneder. Iskrem kan du bare ha 2-3 måneder, så har du is, så spis den opp. Isen skal ikke bli gammel, vet du. Is må spises mens den der. Ja, ved Hollis carry on. På Radio Rix, litt et startproblem, men maskinen som har hvilt et par minutter nå, den begynner å bli gammel, vet du. Vi gamle må hvile.

har hållit i sted, og for deg som lider av pollen, så det ingen spredning av pollen i Oslo I dag, I hvert fall ikke rapportert noe, så da kan du gå trygt ut uten å nyse, og øya renner antageligvis. For mamma sender pappas, dream a little dream of me.

Jeg må jo passe på å huske og takke alle dere som er inne og støtter oss på radioriksoslo.no. Der kan du vipse, og du kan gå rett inn på konto og sette inn noen kroner sånn at vi klarer å dekke kostnadene for å sitte her og spille musikk, for det det som koster penger. Tono og Grammo skal ha masse penger for at vi låner musikk og spiller den. Ja, det sånn det blitt. Og så det sola som står opp klokka 4.40 i dag, eller sto opp 4.40, går og legger seg 21.48. Dagens lengde 17 timer og 7 minutter. Forskjellen fra i går 4 minutter og 40 sekunder. Forskjellen fra vintersolverv 11 timer og 13 minutter. Så vet du det. Ja, så du får se, ja, det, sola skinner akkurat nå, så det jo bra, fint at sola skinner, og håper han gjør det mer enn, det skulle jo bli litt regn i dag da, men regn med det, ja, The Rascals, good loving. 1, 2, 3!

Ja, visste du forresten at det som veldig mange kvinner bruker på 17. mai har bursdag I dag? Det ikke dårlig det, altså. Det ble først solgt I butikkene I USA 15. mai 1940. Og vet du hva det Jo, det nylonstrømper. Ja, altså nylonstrømpene har bursdag I dag, og det vel det som veldig mange kvinner har vært glad for å blei oppfinner og solgt for første gang I USA, altså 15. mai 1940, altså børsta på selveste dagen I dag for nylonstrømpene. Ja, with small faces, shalalala li.

Ja, vi kan ta valutakursen I dag, sånn cirka. Euron I 10,70, utdollaren I 9,20, og svenskrona 98,50, og pundet ligger på 12,39. Og danskrona kommer seg under 150, sånn vet du det. Og skal du ut og reise, så ikke lenge før det midnatt sol I Trondheim Tromsø. Nå det bare... Ja, sola står opp 1.43, går og legger seg 23.49, så det ikke lenge igjen, så har du midnattssol, så tenk over det. Tromsø spennende å reise til, mye å by på I Tromsø. Det har vi hørt I Reiselivsmagasinet, Nina Hansen fortalte oss litt om hva man burde få med seg når man tar en tur til Tromsø. Men det gjør ikke vi akkurat nå, for nå skal vi avslutte, I hvert fall jeg. Knut Jebsen avslutte mine to timer her på Radio Riks I dag, og ha en fortsatt god dag, og ha en fin 17. mai om et par dager, og kos deg, og finn frem det du skal ha nå, sånn at du slipper å stresse sånn på søndag. Ha det. Har du et eller annet å fortelle meg, så send en sms til 911-97253. Radio Riks her døgnet rundt på FM DAB og på nettet. Må jo si det da. Ja, det så veldig morsomt når du finner frem Turtles Happy Together. Ja, vi tar den vi.

Er det noen som har sett eller hørt eller oppdaget noen en sjåfør som kjørte inn I Drammensbroa I natt sammen med Tretia og sett hvor det blitt han? Politiet finner han ikke. Har du sett noe, så meld fra til politiet.

Upolert, uforutsigbart og uformatert. Dette er Radio Riks.

0: Lots of trauma. Lots of
1: very
0: trauma.
1: Insecure.
0: Very insecure. You kill me.
2: Tidløse klassikere. Du hører Radio Rix, Oslo.

The Walkie Brother with Sunnys Ain't Gonna Shine Anymore på Radio Rix. Ja, sånn det bare. Knut Jeppsson sitter her, og vi skal ha Reiselivsmagasinet som skal inneholde litt av hvert I dag. Vi skal høre Nina Hansen snakke litt om Tromsø og Tromsdalen, Harald Bråten, Riksnytt, Ungarn, og Trine I Tyskland. Men vi begynner jo som vanlig med Rolf Forsdal. Og Rolf han en unik person når det gjelder dette å reise, og har reist stort sett verden rundt både på ferie, og ikke minst også som ja, jobbrelasjon. Og jobbrelasjon, Rolf, det reising det, og hvorfor ikke snakke litt med Rolf? Men før vi setter på Rolf så hører vi på Tom Jones, It's Not Unusual på Radio Rix.

0: Ja, du lytter også på Reiselivsmagasinet. Det var Tom Jones det som tro til her, og vi skal snakke litt med Rolf Forstall. Vi og Rolf, vi snakket litt om dette med dyrere flybilletter, usikre flyruter. Mange tror at det blir flere bilturister nordover, ikke minst fra Europa enn vanlig. Og bilferie bedre enn sitt rykte? Du, Rolf, du har jo reist mye og vært en erfaren bilturist. Hva tror du? Bilturisten liksom sett litt ned på, eller vi tilbake igjen?
1: Ja, du, det jo selvfølgelig stort spenn, da. Men til å begynne med i turismens historie, så var jo bilturisten den som virkelig fikk fart på ferie i Norge. Man pakket folkevogna med gult telt og seks personer og bakgrinn og tak og ekstra bagasjebrett på motorpanser og dro oss det helt til Roa og kanskje til Hamar på campingferie. Siden den gangen så har jo bilturismen blitt en folkebevegelse for mange, og det jo denne optimale friheten som mange drar frem som den viktigste grunnen, ikke økonomi nødvendigvis, men at du kan komme deg steder hvor det ikke noe særlig offentlig kommunikasjon, og hvor du bestemmer selv når du vil dra og hvordan du vil dra. De som tar dette helt ut i dag, de har jo investert i store bobiler og har med seg huset på ryggen og reiser land og strand rundt både i Norge og i Europa. Men de tradisjonelle bilturistene, det jo de som da har et reisemål som regel, og de skal fra hjemmet ned til enten en by i Italia, Spania, Frankrike, Danmark, you name it. Og for de så jo bilen et alternativt transportmiddel, og det der jeg tenker at det blir dyrt å fly, og hvis man dytter familien inn i en bil og koster nedover, så kan det for mange virke billigere enn å fly. For meg så de to valgene alternativene egentlig ikke sammenlignbare, fordi som sagt bilen tar deg andre steder enn flyet, og du må planlegge selvfølgelig på en annen måte, men jeg vil nok si til de som tenker på bil primært som et alternativ transportmiddel til fly, tenk på bilturen som en del av ferien. Det er først da dette med bilturisme kommer til sin rett. Hvis man ikke har et veldig begrenset antall feriedager, og det veldig viktig å være på denne solsvide stranda i 10 dager, så kan man faktisk bruke et par feriedager og utforske enten Norge eller Skandinavia eller Europa ved å legge inn avstikker eller velge noe annet enn autobanen. Jeg tenker at veldig mange av oss, vi grøsser litt når vi tenker på å kjøre gjennom Tyskland. Det liksom bare transport, det full fart, det vil si det det egentlig ikke, for det veldig mye kø, veiarbeider og innsnevringer. Men det liksom ikke noe kos. Og velger man veier som går i samme retning, men ikke nødvendigvis autobahn, så kommer man til småsteder og landskap man ellers ikke får se. Og det et utrolig godt alternativ. Så det første rådet jeg gir, det jo da å tenke på transportetappene som ferie, og tenk utenfor boksen. Det haugevis med gode ruteforslag på både YouTube og nettet, bare søk, så får man opp kart på avstander og allting. Så skal man snakke med de man vil ha med seg. Hvor lang tid vil de sitte i bilen? Hvor langt skal vi kjøre hver dag? Altså planlegg i alle fall en dagsetappe og bok dere inn på et hotell, så dere vet at dere har et overnattingssted når turen begynner. Og så kan man gjøre den samme øvelsen da til frokost dagen etterpå. Hvis ikke man legger opp 2-3 dagsetapper under ett og har alt kloppet og klart. Når man først på vei, så det jo selvfølgelig ikke bare tut og kjør, fordi vi har jo en god del trafikkrestriksjoner rundt om i Europa. Fartsgrenser, ja. være klar over at sivilbiler finnes også på, på europeiske og skandinaviske veier. Svenskene har tatt i bruk noen nye fartskameraer som du nesten ikke ser før det for sent. Og i en del land, Frankrike blant annet, jeg tror det i Italia og Benelux, så det forbud mot å ha radarvarsling i bilen. Mange GPS'er har jo denne artige funksjonen, men blir du tatt med en GPS som kan varsle radar, så blir det faktisk en ganske heftig reaksjon. Disse reglene i stadig forandring, så gjør lommeboka di en tjeneste og Google om farts- eller radarvarsling tillatt i de landene du tenkte å kjøre gjennom. Det er en overraskelse for mange som ikke har vært klar over at det finnes slike forbud. Og så dette med lokal skilting, innkjøring forbudt, restriksjoner, zoner av byer, gjerne gamle byer som forbeholdt visse typer kjøretøy eller beboere, er så innelig fort å overse noen av disse skiltene, fordi det vrimler av fotgjengere og syklister og bevegelse rundt bilen, men overser man slike bestemmelser, så kommer en bot i posten om 2 måneder, 6 måneder, kanskje 1 år. Og i 9 av 10 tilfellene så det bare å betale for grunnlaget for boten, den her til stede. Parkeringsbestemmelser kan også være litt sånn vanskelig å forstå. Dette er jo på det nasjonale språket, så står det på spansk, tysk, italiensk, så det ikke uten videre greit for oss å finne ut av hva disse underskiltene prøver å fortelle oss. En måte å løse det på er å spørre noen som på plassen eller holder på å parkere eller kjører ut. Er det lov å stå her? Kan jeg stå her? Og som regel så får man vettuge og forståelige svar. Også en ting som jeg tror er nødvendig å gjenta, det jo dette med at norske biler et plundringsobjekt i en del byer rundt om i Europa, og også i Norge, altså norske feriebiler. La ikke verdigjenstander eller bagasje ligge synlig i bilen, og det veldig greit å ikke liksom signalisere veldig at dette en familie på tur eller et par på tur. Parker på steder hvor enten videoovervåkning eller det befolket og lyst, ikke i en mørk bakgate eller bakgård. Parkeringsanlegg kan være skumle, men der det som regel også videoovervåkning. Men i alle fall, pass på at ikke noe synlig, for hvis noe ligger synlig, så får man problemer med forsikringsselskapet når man skal melde det tyveriet. Så det er fort gjort å glemme. Man skal bare ut og spise lunsj, man skal bare gjøre et eller annet. Og det akkurat i de få sekunder man bare gjør et eller annet, at erfarne tjuver slår til. Men litt tilbake til det jeg begynte med, Knut, dette med planlegging. Har man elbil, så må man liksom gjerne planlegge med ladestasjoner og kjøredistanse og greier, men vi som kjører fossilt bør egentlig gjøre samme øvelsen, for bare å sette seg ned og ha sånn, ok, vi skal til Italia, og så kjøre så lenge man orker å finne et overnattingssted og fortsette dagen etterpå. Det er ingen god måte å starte en ferie på. Og det finnes, som jeg sier, veldig mange interessante steder å besøke, vakre landskap, bare noen titalls minutter fra disse gjennomfartsårene gjennom Europa. Og det veldig lurt å ta en runde på nettet for å se, det omkjøringer, det veiarbeider. Mange har prøvd å komme seg gjennom Hamburg, for eksempel, oppdager at arbeidet med den nye tunnelen har ført til at kjøremønstret radikalt endret. Og hvis det for eksempel skulle bli uvær for lang, som det vi hadde i juni for et par år siden, så betyr det at veier som GPS-en sier helt kurante, de plutselig stengt. Og omkjøringssystemene, skiltingen der, annerledes enn i Norge. Omleitung, ser det, står det et sted, og så står det liksom i lite eller ingenting hvor man skal kjøre videre for å komme dit man egentlig hadde tenkt. Så bruke hodet, bruke nettet, bruke fornuft, og ikke minst bli enige med de som i bilen, hvor langt vi vil kjøre, hva vil vi oppleve på denne ekstra ferien som biltransporten og så sørger man selvfølgelig at bilen teknisk i stand, da. Riktig lufttrykk, kjølevesk og alt dette her som alle bilfolk kan utenatt, men det greit å ta den runden likevel.
0: Du nevnte innledningsvis boble og camping. Telt, slutt på det å ligge på campingplasser?
1: Nei, det jo ikke det. Men man ligger da enten med store campingvogner som står mer eller mindre fast, eller så kommer man med bobiler. Men det den samme mekanismen, og du ser jo også et og annet innslag av vanlig telt ved siden av en vanlig bil. Koselig. Men campingindustrien har utviklet seg siden 60-tallet, og jeg tror ikke vi kommer tilbake dit, men det jo også mange som bruker bilen, og så leier man seg inn, rom til leie, står det skiltet veldig mange steder. Airbnb det mange som bruker, så man behøver ikke ta inn på hotell i byene. Det finnes alternative overnattingssteder som også ja, pensjonater, moteller, som helt greie både i standardmessig og hygienemessig, og ikke minst beliggenhetmessig. Så bilferie ikke ensbetydende med at enten må du ligge i telt eller ta inn på dyre hoteller. Det et veldig stort spekter imellom der.
0: Og har du barn? Pass på å ha noe i bilen som aktiviserer både spiselig og ikke minst muntlig.
1: Ja, det viktig å... Barn i bil kan være en utfordring. Barn har jo ikke en veldig utviklet tids- og avstandsfølelse. Vi kan jo le litt når junior begynner å spørre om ikke vi snart fremme etter å ha kjørt i 20 minutter. Men det liksom noe med forståelsen av tid og avstand som man ikke får utviklet før som ung voksen. Og det å aktivisere barna jo selvfølgelig viktig, men man skal også huske på at sitter ungen og ser ned på et eller annet, så kan det fort på bilsjuke, og de mister jo veldig mye av inntrykkene der man kjører igjennom. Da. Jeg tror det bedre når man har unger å kjøre 2 timer, finne en rasteplass eller et sted man kan stoppe og gå ut av bilen, gjøre noe, spise noe og ha det hyggelig, en halvtime, en time, og så kjører man videre i 2 timer. Det å ta hensyn til medpassasjer, og spesielt barn, en forutsetning for at ferien skal bli vellykket. Det ikke bare sjåføren som skal kose seg, det skal de andre også. Vi som sitter og holder i rattet, vi har en helt annen følelse av bevegelighet og det som skjer. Så mange av oss hater å stoppe, vil bare kjøre og kjøre og kjøre, men det skal man altså ikke gjøre hvis man ikke alene i bilen.
0: Det bra, Rolf, at vi kom inn på dette her med muligheter for oss å reise med bil. Flott ferie kan det bli. Men da sier vi det, at vi hører mer om både fly og bilturisme i neste reiselivsprogram.
1: Det kan veldig godt være, Knut.
0: Ja, da får du ha en fin dag.
1: Lige måte. Ha det godt.
0: Det var Rolf Forstad, vår juridiske medarbeider innen reiselivet her på Reiselivsmagasinet. Tommy Rowe, everybody. På Radio Rix FM, DAB og på nettet. Reiselivsmagasinet kommer hver uke til samme tid på FM, DAB og nett også.

0: Ja, fra bilturisme og Rolf Forstad skal vi til Ungarn og Harald Bråten. Hva gjør du i Ungarn, Harald?
1: Ja, for å si det enkelt så ser jeg meg om, men vi har vært her på årsmøte i Norsk-Ungarsk Handelskammer, heter det så fint, og vi er medlemmer i det handelskammeret, PR-byrået vårt, Lynx, og vi har vært litt rundt omkring og litt hver dag, og i dag så er vi altså i Herend, som er hovedkvarter til verdens største porselensfabrikk. Og vi har vært nå sett rundt på alle de flotte varene, og det er bare å bli misunnelig og holde på. Men og jeg har ikke turt å spørre om pris, og da var det ikke noen sjanse på å ta med meg noe hjem heller, men det er veldig spennende nå å være i Ungarn, nå midt i overgangen fra det tidligere styret. Og det er klart, det er jo ikke noen overgang som vi kan se, men vi leser jo nå om hva den nye regjeringen skal gjøre, om hvilke planer de har, og oppfatter vel også den lettelsen som det ungarske folk har på å gå fra tidligere styret og leder også, for så vidt, til det som nå skal komme.
0: Ja, merker du noe?
1: Altså, det er vel ikke sånn at du ser at ting er billigere eller dyrere eller sola skinner mer, men jeg oppfatter en stor optimisme. Og så er jo folk også litt redde for å være for optimistiske, det gjelder vel de fleste folk. Men det er veldig optimistisk og positivt, og du får jo trua. Og det som er viktig er jo at ungarerne selv får trua, de er jo 8 millioner og har vært en stor makt, og de har ikke byttet politisk skifte, men de har ikke fått et politisk skifte, men de har jo fått en ny leder. Og det Peter Magyar, han er jo veldig veldig klar til å gjøre forandringer og forbedringer, og blant annet er det jo at EU har jo låst en del midler som de, fordi de vel ikke har vært demokratiske nok i styresettet, som da kan frigjøres til å utvikle landet, og kjenner i hvert fall en veldig stor optimisme her. Det er veldig spennende. Selv kjenner jeg vel Ungarn kanskje mest fra idretten, som en fenomenal fotballnasjon i sin tid, og ikke så god ishockeynasjon, men de slår jo Norge inn i mellom, så det er spennende, det er veldig spennende. Vi har jo vært her nå siden mandag, og vi er en gruppe på cirka 10-15-20 som er her og har hatt årsmøte da i Norsk-Ungarsk Handelskammer. Og pluss at vi da er ute og farer i Ungarn.
0: Ja, har du sett noe mer enn porselen da?
1: Ja da, ja, det er jo veldig mye å se her. Og vi har vært i slott, og vi har vært naturligvis langs elvebredder og alt som er i bevegelse og ikke bevegelse. Det er flott her. Vi har kjørt nå hit til, det heter ikke Herenfen, men Heren, cirka 15-20 mil i formiddag, og det er jo motorveier på linje med det beste, og kanskje enda bedre. Og jeg vil si og tro at Ungarn nå er på spranget til å slå gjennom politikken, da. Og det vil helt sikkert ta tid, men til å bli et ytterligere moderne samfunn. Men det er jo moderne på de fleste og meste måter, og vi har jo hver kveld blant annet har vært og spist et og flere steder, og det er jo alt er jo på topp. Nydelig mat, nydelige restauranger, nydelig drikke, også for oss som da ikke skal ha den sikkert gode ungarske vinen. Ja. Vært å ta en tur, men det som er spennende er jo hva vil skje nå med ny regjering og med nytt storting, da selv. Men det virker som om det er masse forhåpning og tro på dette nye samfunnet.
0: Men da får du bare reise videre i Ungarn, Harald, så får jeg høre mer fra deg siden, hva du har opplevd.
1: Jo, men jeg må love deg at jeg kommer hjem også, altså.
0: Ja.
1: Jeg skal hjem alt.
0: Ja, det er greit. Ha en fortsatt god dag i Ungarn.
1: Jo, tusen takk.
0: Hei. Ha det igjen. Det var vår medarbeider Harald Bråten som også var i Ungarn, som vi hørte og opplevde. Ungarn på, ja, sånn som det nå. Ja, det ved Roberts Let's Go på Radio Riks og Reiselivsmagasinet på FM DAB og på nettet.

0: Ja, det var The Robets Let's Go. Og Nina Hansen, god dag.
1: God dag, god dag.
0: Jeg vet du har vært hos tannlegen, ja. Hvordan gikk det, ja?
1: Jo da, det gikk fint. Tannet er ut den nå, så, men jeg kan ikke vise meg blant folk, da, så det bra det radio I dag.
0: ja, grein du når du trakk tannet, eller?
1: Nei, da jeg gråter ikke av sånt. Det bare tull.
0: Tøff jente du også.
1: Ja da.
0: Men det ikke tannlegen vi skal snakke om. Vi skal snakke litt om Tromsø, for du litt sånn opptatt av nemlig Nord-Norges Paris.
1: Ja, det faktisk kalt Nordens Paris, ja, Tromsø. Og jeg vil at lytterne skal bli med meg en liten tur opp til seg og åpne sansene og se hva som oppe der. For jeg veldig, veldig glad I byen. Det en og en halv times flytur fra Oslo. Ja, det koster et par tusenlapper, eller to lakser, som en vestkantvenn kaller tusenlapper. Jeg tror det var på grunn av at de var røde. Men altså, det kostet så mye, og du får veldig mye for pengene hvis du kommer opp dit. For du får den der majestetiske naturen med fjellene og med snø nesten hele året. Og fjordene, og for meg så det sånn utenom kroppen opplevelse å komme til Tromsø. Og jeg blir garantert I godt humør når jeg besøker Tromsø.
0: Ja, men det bra. Og så det bare Tromsø som gjør deg godt humør også?
1: Nei, altså det mye som gjør meg godt humør, men folkene nordpå bare, det så mye humor der, og det så åpne, du blir møtt med åpne armer. Og så det jo åpent landskap, og du har blått hav, Knut, du har spisse fjell, og den byen den ligger jo liksom rett ved sjøkanten, og det altså så vakkert. Og så har du jo også da Tromsdalen der familien min bor, og det jo der som den fine ishavkatedralen ligger, og fjellheisen da, og skjerpatrappa, som gjør at folk fra Tromsø, de går veldig mye opp I Tromsdalen, opp på fjellene der, så jeg var der I fjor høst, og jeg synes det altså så nydelig bydel, også Tromsdalen, for der det litt sånn mer rolig, du kan gå Tromsdalen på langs, og den Midnight Sun Marathon går jo gjennom Tromsdalen, og de har en camping der, og det altså sånn knutepunkt for toppturer, hvis du glad I å gå på fjellet, og alt det du gjør, det å gå over Tromsøbrua, så det der, så det ikke snakk om mange minutter unna Tromsøby, altså.
0: Nei, men det å gå over den her brua, det gjorde ikke jeg, for det sånn at du ser, det sånn høl I der når du går over, så jeg måtte snu, jeg tar bussen over.
1: Du en liten pyse da. Jeg har jo løft over der flere ganger, og jeg tenker at vi tror kanskje at Tromsø en stor by, men den ikke så stor, men den føles veldig stor, for du har liksom fjellene rundt, og du har masse opplevelser, du har stemning, og ikke minst de kjempegode historiefortellere der. Så sist jeg var der og bodde hos familien min, da, så gikk vi over brua fra Ishavkatedralen og inn til byen, Og da det faktisk en helt ny bydel som jeg aldri har sett før, som ligger på andre siden av broa, altså på bysida, det kalles for vervet. Og det en sånn bydel I utvikling, den litt sånn rå fortsatt, men den full av liv. Og her fant jeg altså mange nye vinbarer som jeg ikke har opplevd før I Tromsø. Små spisesteder og folk som har bare satt av der for å prate med andre, og jeg møtt faktisk et par-tre som gamle fotballspillere som har startet vinbarer der blant annet Minde og Johansen var et par av dem jeg møtte og det, her det sånn at når du møter folk så du plutselig inkludert og du sitter rundt bordet og du skulle tro det var nærmeste familie for folk møtes på tvers og jeg husker det var en gang en venn av meg som sa, han snakket om det egalitære utelivet I Tromsø og det synes jeg stemmer for det, folk sitter liksom sammen og gjerne på samme bord og det ingen skille og snakke på tvers av bordene og skravle og du har jo sikkert hørt om Rorbua og det jo også et sted du bør ta turen innom når du I Tromsø Knut.
0: Ja, jeg har vært der flere ganger og det intimt og koselig men du gikk så fort forbi Ishavskatedralen fordi jeg var der på sånn nattkonsert og det var en opplevelse som man burde også tenke litt på.
1: Ja, jeg helt enig, og det også en kulturby, altså Tromsø, og det mange gode konserter der, og det det også inne i byen, altså, så det mye spennende konserter, og det mye konferanser som nettopp legges opp til Tromsø, for det så mye som skjer der, både på dagtid og på natta. Det jo en journalistkonferanse som heter Svarte natta, som man har vært på en del gang, og det, da treffer man alltid hyggelige folk, så det i hvert fall til journalister som deg og andre, så bør de ta en tur opp dit og på den konferansen, og det heter jo litt Svarte natta, for det jo litt komisk, fordi på sommeren, sånn som nå, så det jo aldri mørkt i Tromsø. Du har jo liksom midnattssola som skinner hele døgnet, så det liksom vanskelig å finne ut når skal du egentlig gå hjem fra byen, eller når skal du egentlig ikke sitte oppe og nyte, for det blir litt sånn døgnvill når du der, og det jo derfor det heter Midnight Sun Marathon oppi der også, i juni, og da starter jo løperne klokka 9, og løper gjennom natta, og når det midnattssol, Knut, så har du lyst til å sove bort sumarnatta, som det heter i den nere sangen altså.
0: Nei, du pleier vel ikke å sove om natta heller, du, Nina?
1: Jo, da sover jeg godt når jeg sover.
0: Men har du løpt maraton her oppe?
1: Nei, men jeg har egentlig meldt meg på i år, så vi får se om jeg får trent noen siste ukene, eller så går jeg, så tar jeg en 10 kilometer, for uansett så det nydelig å dra oppover dit, så jeg skal opp dit i juni og besøke familien, og løpe i hvert fall noen kilometer, har jeg tenkt.
0: Det bra, men da får du sette igjen og trene og få på deg joggesko, Nina. Du kan ikke bare løpe og løpe, bare på måfå, du må ha trent, vet du.
1: Ja, det det, ja. Ja, men jeg har jo skrevet en løpebok, så da kan jeg jo reklamere for den. Det enkle det beste, heter den boka mi.
0: Ja.
1: Så du vet, jeg har jo løpt noen maraton, og jeg tenker, man trenger ikke å løpe så fort og hardt. Man kan også kose seg og se på naturen og snakke med folk og bli kjent med folk, sånn som jeg gjør, for det en veldig deilig måte å løpe på, synes jeg. Og drar du oppover og har med familie, så vil jeg bare si at det en akvarium der som heter Polaria, som utrolig fint. Det ser ut som sånn isblokker som har skledd ut i vannet. Men inni der så det akvarium, og der får du se seler som svømmer og surrer og leke inni der, så det veldig mye for både voksne og for barn, altså. Og du glad i bading, så det også mulighet å bestille seg bastu på Pust, eller noen andre bastu, og hoppe i sjøen og hoppe i havet, og tenk den utsikten, da glemmer du til og med at det er iskaldt vatten, vet du, når du ser den fine utsikten, og så går du inn i glovarm bastu og kanskje tar deg en øl da på en av disse bryggeriene. Mac-bryggeriet ligger jo midt inni byen, og det bare det, altså, det himmel på jord, det, altså, en mackerel og tørrfisk chips, og se på måkene utenfor og synge og snakke. Det så ekte, det sånn litt røft og litt humoristisk, men det skal kule til en trønder, vet du.
0: Ja, men det bra, Nina, da får du bare kose deg videre i dag med den tanna som ikke der.
1: Ja da, den kom ut til slutt.
0: Ja. Da får du ha en god dag. Vi høres igjen.
1: Ja, supert. Og så anbefaler jeg alle til å ta turen nordover og ikke sørover.
0: Ja. Tromsø er målet.
1: Det målet. Og det garanterer å komme tilbake med godt humør.
0: Og de gjør jo bra i fotball for tiden også, det jo
1: ja, det gjør de faktisk. Men vi snakket jo om fotball, du vet, jeg er trønder.
0: Ja. Så jeg orker ikke noe. Ja, da, Nina, hei.
1: Ok, ha det. Ha en fin dag.
0: Hei. Det var Nina Hansen som med oss og snakket litt om forskjellige reisemål. Nå var det altså Tromsø og Tromsdalen, og ikke minst ditt maraton. Og ja, vi skal over til Small Faces, Shalalalali på Radio Riks og Reiselivsmagasinet. På FM DAB og på nettet hver uke til samme tid.

0: Ja, men da skal vi jo prøve å få tak I Trine Strømme, som ute og reiser som reiseguide. Og Trine, hvor du nå?
1: Du, nå jeg I Tyskland, og jeg I Tysklands eldste by, Trier. 2000 år gammel by, og nå står jeg foran denne praktfulle romerske porten, den største av sitt slag I verden, som bevart faktisk, som heter, kalles I dag Porto Nigra. Og det litt av et monument, kan jeg love deg, Knut.
0: Har du nøkkelen så du kommer inn,
1: Du vet hva, den kan man gå igjennom, for jeg trenger ikke noen nøkkel, og jeg tror ikke jeg skal begynne å klatre på den, for da kan det fort hende at jeg får et møte med tysk politi.
0: den godt bevoktet?
1: Nei, men altså, jeg tror nok kanskje noen hadde ringt dem hvis jeg begynte å klatre oppover fasaden der, og så tror jeg kanskje ikke kroppen min helt skapt for det lenger.
0: Men fortell litt mer om denne porten som var så gammel og severdig.
1: Ja, altså det som mange ikke klar over faktisk, det jo fordi at når vi tenker på Tyskland, så det jo mye nyere historie som vi da på mange måter tenker på og fokuserer på. Men Tyskland har jo også vært en del av Romerriket. Elvenes, Donau, det jo en annen del av Europa, men også Rhinen har fungert som en naturlig grense, kan du si, for Romerriket. Og det var da nord for Rhinen, så sa til og med Julius Caesar at vi la de være I fred, de liksom ikke mulig å temme. Men Trier da, som by, ble jo faktisk hovedsete for seks romerske keisere. Og det var jo ikke sånn at det bare var én romersk keiser I perioder. De delte jo opp romerike litt sånn seg imellom, sånn at de hadde, altså dette lang komplisert historie, men Trier har vært altså en utrolig viktig by. Og her hadde de altså en sånn velodrom for hestevedløp, de hadde, og har fortsatt ruina av et amfiteater som holdt 20.000 mennesker. Man tror at på det meste så bodde det sted mellom 60 og 80 000 mennesker her, når dette var liksom denne delen av verdens hovedstad for romerne da. Så det klart at, og Trier veldig mye av det bevart, ikke sant? Du går og du kan I tronsalen til keiser Konstantin, den første som konverterte til kristendommen, den står en dag I dag, og I dag en kirke. Du har Porto Nigra, du har jo da amfiteatret og en hel masse annet spennende å se. Så romersk spor etter romerne, det overalt her. Og det også en veldig flott by. Det jo ikke bare det at romerne har vært her som gjør dette til en fin by, men det altså massevis av utekaféer, og det andre flotte bygninger fra andre tidsaldre, og shopping, og god mat, og nå det aspargesesong, Knut. Så nå selger de asparges I tonnevis på markedet her, så dit skal jeg gå og kjøpe med meg noe asparges igjen.
0: Ja, det vår og fint og varmt og deilig I Trier?
1: Ja, altså det blir bedre utover dagen. Det overskyet nå, men det spådd at solen skal titte fram sånn midt på dagen. Men det oppholdsvær, og det ikke kald vind, så dette egentlig helt ypperlig vær å gå på sightseeing.
0: Ja, hvordan det å gå rundt I gatene hvor romerne har kriget og slåss og herjet I mange tusen år? Ikke tusen, men mange hundre år.
1: altså, jeg som sånn skikkelig historienerd, ikke sant? Jeg elsker jo dette her. Og de fleste synes det veldig gøy, for det jo ikke som om vi liksom banker liksom et tonn historie inn. Man får liksom en sånn light-versjon, ikke sant? Og de fleste synes at dette ganske spennende, og kommer ofte og sier at, vet du, dette visste jeg ikke, dette hadde jeg ingen anelse om, og det alltid gøy, altså. Og så det også lagt opp til at man da får bra med tid I byen på egen hånd, og vi ligger så sentralt da på Moselelven her, at gjestene kan rusle tilbake fra sentrum og gå tilbake til skipet når det passer for dem. Eller vi har også satt opp buss da, selvfølgelig. Men det er viktig at gjestene får fritid, og det jo frie mennesker på tur, sånn at det passer for alle. For det jo ikke for alle å gå på sightseeing, det ikke alle som ønsker det, og det ikke alle som kanskje god nok til bens, og de finner seg jo da gjerne rusle litt på egen hånd, og det denne byen utrolig godt egnet til.
0: Altså, Trier ikke den byen jeg hørt mest om, Trine, så det var litt hyggelig at du fortalte litt om den.
1: Ja, nei, det nettopp det. Det liksom den best bevarte romerske hemmeligheten, kan man jo kanskje kalle det. Fordi at noen av de best bevarte byggverkene da, fra romertiden, de finner man faktisk I Tyskland. Mens vi, ikke sant, da vi hører om romerriket, så tenker vi med en gang på Asterix og Obelix, og vi tenker på gallerne, ikke sant, og så tenker vi da på Roma. Mens det veldig mye historie.

0: knyttet opp til romerne over hele Europa egentlig. Så, og det, det alltid gøy og spennende å høre om.
1: Er det sånne høye murer rundt denne byen?
0: Nei, altså det ikke så mye som står igjen. Porto Nigra, det var en del av festningsverket rundt byen, og den rimelig imponerende, altså det kan jeg love deg. Det jeg veldig glad jeg ikke står på utsiden der og har fått beskjed om å liksom invadere den, for å si det sånn.
1: men Trine, når du der, og jeg litt opptatt av dette med hva koster det, for eksempel, det dyrt å bo der, det dyrt å kjøpe ting, eller overnatte og mat og hele pakka?
0: Altså, hele verden har jo hatt en prisøkning de siste årene, og vi i Norge, altså Norge har vel snart verdens billigste bensin. Det koster jo mer å kjøpe bensin i Kambodsja nå enn i Norge. Så når folk lever på en dollar om dagen, så kan du gjøre regnestykket selv. Men det er klart, priset har gått opp, men dyrt, det vil jeg ikke si det er. Det spørs litt på hva du går og handler. Ikke sant? Du har masse sånne butikker som rimelige, og så har du, i Tyskland er jo kjent for konfeksjon og sko og sånne ting, så det er både og, litt hva du ser etter. Men å gå ut og spise og drikke og ha bedre måltid her, det er noe billigere enn hjemme, det vil jeg si.
1: Men Mosel, jeg tenker vin, Trine. Hvordan er det med det? Har du fått smakt noe?
0: Ja, da det klart det. Vi seiler jo på Moselelven og er jo hver dag innom nye steder. Og i går så var vi jo på vinsmaking, og da var vi i Bernkastel Kus. Og vi var jo da i halv hovedsak på Bernkastelsiden, som er altså en av de mest idylliske byene i hele verden, tør jeg påstå. Du går jo rundt der og føler jo at du har kommet inn i en tidsmaskin når du ser husene, disse bindingsverkhusene og sånne ting. Så det er jo superkoselig. Og så var vi da nede i en vinkjeller da, vet du, og fikk smake på fire deilige viner. På Moseldalen er jo, det er cirka 68% av druene som dyrker seg her, som er Riesling. Så er du glad i Riesling, så er dette helt klart stedet for deg. Og det er også spennende fordi at, ikke sant, Tyskland i dag, og store deler av Europa, det er jo romerne som brukte med seg vinproduksjon. Og de første vinrankene som var plantet her i Tyskland, det kom jo nettopp fordi at romerne, de kunne jo liksom ikke drasse alle disse her vintønnene sine fra Italia oppover, så da valgte de å finne gode løsninger, og på den måten så startet da altså denne tradisjonen med vindyrking i Tyskland.
1: Nå har jeg hørt at det har vært kaldt for druene og disse druestokkene i Frankrike. Hvordan er det i Tyskland med produksjon av vindruer?
0: Altså, nå har jeg bare vært i Nederland og Belgia og Tyskland, kan du si, så langt i år, i Europa på jobb, og jeg kan si at de som dyrker vin, det er rundt 5000 vinprodusenter i Moseldalen som dyrker druer, og de har alle ønsket seg regn. Vi har hatt altså tidens vår i disse landene som jeg nevnte, langs Rhinen og Mosel. Det er det ingen tvil om. Og i går så hadde vi litt skyer, og det var litt yr i luften, og i dag så er det litt overskyet enn så lenge. Men det er de to første dager jeg har hatt siden begynnelsen av april, altså hvor ikke været har vært strålende, for å si det sånn. Så det har vært virkelig knallvær i dette området. Så fint at de ønsker seg regn.
1: Så det er regn som står på ønskelista nå for vinprodusentene?
0: Ja, her er det, men selvfølgelig ikke, altså jeg er så egoistisk at jeg ønsker jo at Vista Travel sine gjester bare skal ha strålende vær, men vi må være litt sånn der medmennesker da, og håpe at vinbøndene får det de trenger. Hvis ikke så går det ut over vinproduksjonen, og det ville jo vært krise da, vet du.
1: Ja, og vin er jo viktig, som du sier, over 500 produsenter i Moseldalen.
0: Det er 5000?
1: 5000, ja, enda
0: som
1: flere.
0: Som driver med type vinproduksjon, sånn cirka, rundt regnet.
1: Så det er vin i hvert hus nesten der, da?
0: Ja, men det det. Det det. Det jo det som har vært på en måte hovedkilden, kan du si, til inntekt. Og så turisme da, selvfølgelig. Det har jo en god kombinasjon det. Og det som litt morsomt, det jo det at når du og jeg var helt pur unge, Knut, så var det jo sånn at man kjøpte gjerne liksom en flaske med litt sånn billig tysk vin. Og jeg jobbet jo på nattklubb, og så kom ungdommen, og så skulle, ungdom, de var jo over 18 år, og så skulle de ha grenadin som du skulle ha allerede litt søt vin. Men det jo sånn her også som ja, i Bygde-Norge, at det har vært en del fraflytting, men i senere år så har mange unge mennesker kommet tilbake igjen, og de har da tatt opp gamle tradisjoner og overtar familiebedrifter og sånn. Og etter 2. verdenskrig, det var jo Tyskland et land som lå nede med brukket rygg, bokstavlig talt, og da var veldig stor fokus i området her på å produsere mye vin. At de skulle produsere store mengder. Mens nå så har de liksom gått mer bort fra det og fokuserer mer på kvalitetsvinene. Så kvaliteten har gått rett i værs, og de produserer altså så mye alldeles nydelig vin. Du får selvfølgelig rimeligere bordvin og sånne ting også, men kvaliteten, den har bare gått rett i værs. Altså. De er flinke.
1: Du sa det hadde gått tilbake til gamle tradisjoner for å produsere vin. Står det nå og tråkker opp i vindruene for å få ut saften?
0: Nei, jeg sa det at ungdommen kommer tilbake og overtar liksom, og ser liksom en fremtid da, i dette gamle håndverket. Men det ingen tvil om at de har tatt i bruk mer moderne metoder. Det liksom ikke så vanlig med store gamle vinfat som det var før. Nå har de jo liksom inox og fritt stål, og de har, kan regulere temperaturer, varme og kulde og sånne ting på en helt annen måte. Tidligere så måtte jo vinprodusentene stå opp i alle døgnets tider for å liksom sjekke og måle og sånne ting. Nå jo veldig mye av dette fjernstyrt. Sånn sett så har det jo blitt enklere. Det har det jo. Det så mindre fare for å si det sånn at du må helle ut vinen i vasken fordi at det ikke ble vellykket da. Så de har fått veldig mange gode hjelpemidler, det det ingen tvil om.
1: Ja, Trine, det høres ut som du har det bra på Mosel, smakt mye god vin. Hva nå skjer fremover? Du skal vel videre?
0: Ja, da vi skal snart snu nesen og begynne å seile tilbake mot Koblen, hvor Moselelven renner ut i Rinen. Og på veien ned dit så skal vi innom et par byer til, blant annet Traben Trabach, og det også en spennende by, for der ligger vinkjellerne under byen. Og det er også en herlig by for julemarked for øvrig, for der har de julemarkedet i vinkjellerne. Så uansett vær, så kan du i hvert fall gå og være tørr i toppen. Så det en ganske charmerende opplevelse. Men det masse spennende igjen på programmet, og så skal vi da ut på Rinen, og så skal vi ned til Rydesheim, som en by som mange nordmenn har hørt om. Kanskje aller mest kjent for sine fantastiske julemarkeder, men også på sommer og vår og alt, så det en herlig by å rusle rundt i. For det er så charmerende når det rekner ut. Og byene, de liksom små og overkommelige, og man trenger liksom ikke være sånn der galopphest for å komme seg rundt. Altså, det hyggelig å gå, og om man ikke liksom orker å liksom se hele byen, bare det å sette seg på disse markedsplassene som alle byene har, det bare utrolig koselig altså.
1: Ja, kos deg, men bare husk på at det vår og sommer vi går til møte nå, ikke jul og julemarkeder, så får du ha en fin fortsatt tur, Trine.
0: Ja, men hvis folk har lyst til å oppleve dette her på julemarked, så har vi masse julemarkedskruis i Vista Travel, skjønner du, Knut.
1: Greit, ha det, Trine.
0: Ha det!
1: Ja, det var Trine Strømme, det, som altså i Tyskland, og vi har vært på bilferie, liksom, fått litt innblikk der med Rolf Forstall, og Tine Hansen fortalte oss litt om Tromsø, og Harald Bråten tok oss med litt i Ungarn. Det var vel det vi hadde i dagens reiselivsmagasin her på Radio Riks i dag. Har du et eller annet å fortelle meg du, som du gjerne vil vi skal ta opp i reiselivsmagasinet? Noe som du brenner for, noe som du ikke har brent for, og noe som du redd for å brenne deg på, så kan du godt sende en sms til 911-97253. Det bare hyggelig å høre fra deg, hva du synes, hva du ikke synes, om du har noe som synes i det hele tatt. Ja, det greit å ha noe som synes også, innimellom. Ellers det liksom mye mer å si. Har du lyst til å støtte Radio Riks, så gå inn på hjemmesiden vår, radioriksoslo.no, det hjemmesiden, der ligger VIPs, og det kan hjelpe oss med litt kronasjer, fordi vi sliter litt, fordi vi har ikke lov til å sende så mye reklame som andre gjør på grunn av at vi har konsesjon I Oslo på FM. På DAB så kan vi det, men DAB noe for seg selv. Det FM som gøy. Ja. Knut Jeppsson takker for seg og ha en fortsatt god dag og nyt dagen og nyt sola og alt du kan bare nyte, bare ikke snyte men nyt, og Ivars vet du hva han gjorde? Han og de andre trodde englene fanns det finnes sikkert noen også

tidløse klassikere. Du hører Radio Rix Oslo.

22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Riks.

0: Kaker og det bruser I blodet.
1: Tidløse klassikere. Radio Riks, Oslo.

Radio Rix, Oslo.